0: Программамызны давамлык аңлашыларны каршы алабыз. Без саглам суу ичиш тоорусунда параңлашабыз. Бүгүн программабызга Шинжаңның ярлык маркасы 1509 Шиюй Шанчуан Юришлик суу тазгыч карханасынан Нурия Турдын тәкъдим кылдык.
1: Риясат яхшымсыз, көпчүлүк яхшымсызлар. Мен 1509 Шиюй Шанчуан Юришлик суу тазгыч карханасынан Нурия Турды.
0: Азыр көплеген достор саглам суу ичишке ахмет берди, амма суу тазгычны кандай таңдап орнотушну билмейди. Чөнки биринчиден суу тазгыч бир кадар кымбат, экинчиден сүзгүч алмаштыруу шакымы жогору. Бир кытым алмаштырышка нече жүз юан, хатта 1-2 миң юан кетеди. Ширкет бу кытым кандай этибарлык фаалиятларын өткөрмөкчү?
1: Туура дедиңиз, амда базарда суу тазгычнын түрү көп. 1509 Шиюй Шанчуан суу тазгычынын баасы, сетиштен кийинки мулазамат жаатта яки соогатлык буюм бериш жаатта болсун, катты фаалият кылабыз. Унда болсо диккат кылып алыңлар. Биринчи, 30 күн хаксыз сынап ишилтесиз. Үйүңүзгө берип суу сыптын өлчөш, лайялаш, орнотуп бериште хаксыз мулазамат кылады. Сүзгүч өзгөнү 3 жыл хаксыз алмаштырып беребиз. Мен көпчүлүк бир эсеп кылып берей. 3 жылгыча хаксыз алмаштырып беребиз дедик. Эгер сиз дал 3-чү жыл алмаштырган болсоңуз, 4-чү жыл Hatta 5-nji ýylymy özek almaşdyrmasyňyz mı buludy? Material haqqy we iş haqqy ilinmeýdi. 30 gün sınap işletip razı bolmasaňyz şertsiz gaýtyryldy. Bütün jarýanda 1 puňt pul gaýjymaýsyz. 2-nji, haqsız sınap işletip razı bolsaňyz, pulyny eýga 199 ýuwandan 13 aýda tölep bolsaňyz buludy. Resmiýet haqqy ösüm haqqy ilinmeýdi. Суу тазгыч ба болды, әмді қойнақ су ішмәсіліңізді әл қылымыз. Яны, 1388 үйен қымытыды ке, ақыл токлық судан соғы қылымыз. 3 секотта ысық су түшуді. Температураны 5 қотлық таңшайсыз. 45 градуслық суда сутталқын дәмлейсіз. 65 градуслық суда әсәл ертіп ішсіз. 85 градуслық суда қәхвә дәмлейсіз. 100 градуслық суда чай дәмлейсіз. Әттігенді қопып, су қайынтып, андын соғытып жүрмейсіз. Кәшті іштен түшкенде бір пиял қызық чай ішіп, ауырдығыңызды шығарсыз. Үйіңіздегі чайнек, чайданы ішлетмесеңізім болады. Төртінші, мәнпи иондық чаш құрытқыш соғы қылымыз. Шамылы күшілік, чашыны зәхмелендірмейді, чечіңізді тәбіі пақыртыды. 5-нчи микробесімлі қазан соғы қылымыз. Микробесімді тамақның тәмі өзгіріп кетмейді, тез пішіді. 6-нчи, бунуңгы кошуп, 399 юан кыметидеки ялказан соғы кылымыз. Эммиңлар билсилер, ялказанды каклап пишурулган тамакның эммисине эткил болуду. 7-нчи, ахырда сүзгүч өзгүнү алмаштыруш ва сетиштен кийинки мулазамат тоорусу токтолай. Бу маселени хал кылыш, көпчүлүктүн сетип алгандан кийинки эндишесин түгүтүш үчүн бу кытымлык аңлатышыбызда алдын телефон кылган 30 херидар. Сүзгүч өзгүнү 3 жыл хаксыз алмаштырып бериш, суу тазгычынын сүптүгө 3 жыл, ядролук ускүлөрүнүн сүптүгө 5 жыл капалат кылыш этибарыдан бахраман болуду. 3 жылгыча сүзгүч өзгүнү алмаштырыштан гам кылмай хатыржам иштете алайсыз. Кызык линия телефон номери 4006001929 4006001929 телефон номерин эсиңизде чың тутуңлар.
0: 30 күн хаксыз сынап ишилтесиз, 30 күн ичинде разы болмаса шартсыз кайтырылды дедиңиз. Вакыт келгенде өйгө бериш акы, сөкүп акетиш акы ва башка акы элинмейдиган да.
1: Көпчүлүк хатыржам болуңлар, 30 күн хаксыз сынап ишилтесиз дегеним рас. 30 күн ишилтип яктырмасаңыз яки сетип алгыңыз келмесе, телефон кылсаңызлар хадимлерimiz берип акетиди. Бүтүн жарыянда эч кандай материал акы ва иш акы элинмейди. Бунундан ансырышыңыз хажетсиз. Яны ойлушуп бакай, үйдүкүлөр менен маселешип бакай деген ишин болмайды, чүнки 30 күн хаксыз сынап ишилтиш вакты бар. 30 күнгүчө ишлеткеч ойлашсаңыз болуду. Мухими азыр бейвасыта аңлатышта нургун согатпа, токтук судан, чаш курутгуч, микробесимлик казан, Ел казан соғы кылынды. Алдын телефон кылган 30 хирида сүзгүч өзгүнү 3 жыл хаксыз алмаштырыштан бахраман болуду. Телефон кылсаңызла этибар кылыш саныга эриш алайсыз. 1 пун кайжылмай 30 күн ишилтесиз. Сүптик капалат ийге. Кызык линия телефон номери 4006001929 4006001929
0: Бундак яхшы согатлап атса, яны эмнеге ишкеленсиз, телефоныңызды колуңузга элеп 4006001929 4006001929 телефон кылан. Бая пулны мудатка бөлүп төлөсө болду дедиңиз. Яны келип үсүм жок ке, шундакмы?
1: Шундак, ярысы илип кылып, айда 199 юандан 13 айда төлөп болсоңуз болду. Эч кандай расмий такты ва үсүм илинмейди. Буна кылышкы максат хиридаларны этибардан бахраман кылып калмай, шундайлар сетиштен кийинки мулазаматыбызды хатыржам кылыш. 1509 Шиюй Шанчуан суу тазгычынын баасы сетиштен кийинки мулазамат жаатта яки соогатлык буюм бериш жаатта болсун, катты фаалият кылабыз. Унда болсо диккат кылып алыңлар. Birinci, 30 gün haksız sınav işletisiz. Üyünüz gibi erip su süpteni ölçeş, layiheleş, oran tüp erişte haksız mülazimet kılıdı. Materyal hakkı ve iş hakkı ilinmaydı. 30 gün sınav işletip razı bulmuşsanız şartsız kaytırılıdı. Bütün ceryanda bir pun pul kajlamaysız. İkinci, haksız sınav işletip razı bulsanız, pulunu eyga 199 yuandan 13 ayda tölep bulsanız buludu. Resmiyet hakkı, üsüm hakkı ilinmaydı. Su tazlığı şüphe oldu, hem de kaynak su içmesinizi hal kılımız. Yani 1388 yuan kıymetindeki akıl tokluk sudan soğuk kılımız. 3 sekotta ısık su çüydü. Temperatörünü 5 kotluk tanışaysız. El 3-ci yıl almıştırgan bulsanız, 4-ci yıl. Hatta 5-ci yıl mı özek almıştırmışsınız mı buludu? Özek almıştırıştılla 1-2000 yuan ticap kalalıyız. Yani gelip haksız almıştırıp yerimiz. Öğü veriş hakkı, materyal hakkı, iş hakkı almayımız. 3 yıldan kiyim mu, her kıytımlık özek almıştırışka 280 yuan materyal hakkı alalımız. Başka hiç kanda hakkı alınmaydı.
0: Bir radyo anlıkçı dostumuz, minin uyum Kaşkada, ornatkılı bulamdı o, deyip soru atıldı.
1: Buldu, Şincan'ın hemmi şehirlerde 1509 çiğ üşençüen yürüyüşlük su tazılığışın orantış noktamız var. Yeni gelip özekini 3 yıl haksız almıştırış katarlık itibar pahaliyetimiz okşar. Siz pekab 400-600-1929, 400-600-1929'a telefon kılıp, üyünüzden adresini depersenizle yukarıda değilge itibarladın behraman bulalıysız. Köpçülük bir noktada dikkat kılınla, süzgüş özgünü 3 yıl haksız almıştırış itibarıdan pekab aldın telefon kılan 30 kredar behraman bulalıydı. Aval telefon kılıp, sahnını ilgilep koyup, 30 gün geçe aldırmayı oylaşsanız buludu. Vakti kegende sitip almışsınız mı, bir pun pul kajlamaysız.
0: Baya bir münce soğat buyumunun gibini kıldınız. Bazı radyo anlıkçı dostlarımız belkem tuluk anlımıgan ya ki iyisi tutvalanmıgan buluşu mümkün. Yemir kıtım dep birem siz.
1: Buldu. Oldu bilen 1388 uyan kımıtıdaki akıl tokluk sudan soğuk ılımız. Üstte kod ısık su çüydü. Temperatörünü 5 kodluk tanışaysız. 45 gradosluk suda süt dalgını demleysiz. 65 gradosluk suda hesel eritip içsiz. 85 gradosluk suda kahve demleysiz. 100 gradosluk suda çay demleysiz. Ettiğinde kopup su kayıntıp andın soğutup yürmeysiz. Keşte işten çüşkende bir piyalı kızlık çay içip ardıklığınızın çıkırsız. İkinciden, menpi iyoluk çaş kurutku soğuk ılımız. Bu nuskudaki çaş kurutkuş ısçıl eksport kılınıp gelgen süpti yakşı. Üçüncüden, mikro besimli kazan soğuk ılımız. Tamak tez pişidu, tam özgürüp getmeydu. Bunun kokuşup 399 yuan kıymetindeki yel kazan soğuk ılımız. Emanlar bilsile, yel kazanda kaklap pişirildiğin tamaktan hemisini etkili buludu.
0: Qarğanda bugünkü itibarlıq faaliyette soğukatla hakikaten köpken he?
1: Şundaq, 1509 Şiyu Şençen yürüyüşlük su tazılığışını 30 gün haksız sınav işletsiz. Yarısa epkili pulunu iyiğa 199 yuandan 13 ayda tölep olsanız buldu. Ösün ve resmiyet takı ilinmaydı. Bu kettim aldın telefon kılan 30 kredar süzgüş özgünü 3 yıl haksız almıştırış. Su tazılığışının süpitige 3 yıl, yadroluk zapçaslarının süpitige 5 yıl kapalat kılış itibar edin behraman buludu. Kızıqlı niye telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929.
0: Örmetik radyo anlıkçılar, bu kettimlik programımız ahırlışı aldı da Kızıqlı niye telefon numarını yeni bir kettim dep birey. Kızıqlı niye telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929'a derhal telefon kılıp, haksız işletip sınap ekin.
2: Hoş geldiniz dostlar programımızda anlaşıldı da Allah vatkın Allah yollarınızda biz Zemra programımız hazır. Beyvasıta 6 üyümüzge riyasetçimiz Mevlüt İbrahim muallimden telefonu olduk. Mevlüt Kaya yakışma.
3: Mevlüt Kaya yakışma.
4: Selamet olsun. Adıcan Hidayet kız yakışma.
2: Yakışmısınız.
4: Mevlüt İbrahim muallim de programı.
2: Kandak yakışı uçurlar belki Mevlüt
4: Kaya. Madak bugün işte biz böyle Şincan'ın kendi istiltemiz neş faaliyetimizde. Bir aşkandaki Beyvasıta köşesini kıgan.
2: He.
4: Bu aşkanı kayada diye baktır ama şiyu var bu. Şiyunun şikirgenlikle on koltura boyla mağa baktıra. Sencin mimakansındaki zalgı kırıp la on koltura etti. Şiyu sencin mimakansından zalgı kırıp hani kendi on koltura etti karısı. Hender tamamla aşkanızı bilin bir saatte Beyvasıta köşesimizi ahırlaştırdı. Ben de anlık uçlağa. Bu aklı bir üçüncü bir herifle yerle deyip telefon oluduk. Tender bu tonur ki bu manisi. Tonur aşkanızı tonudek. Kızlık aşkana dayıdığandak ben mühendim bildirirken tenderi tamamları aşkansızlığa geldik. Bu yanı kendi bir saat Beyvasıta köşesinin dostlarımızın köyde. Şıkıl alay tamakları var ki hazır zümrüt müsler yollak koydu belki.
3: Körvatımız.
4: Hem de azırak bir alıkı seyrek sonu yığıp durup durunla. Programını çıkan gizlenmişek meymam buluş kolay tek şıkkılımızda.
2: Oy rahmet.
4: Орны баям дегенде шиюнин ичинде тандыр таамдары. Аны биринки аң чоң казан полосу бек окшойт экен. Унунки ар кыл кабаптар, зык кабап. Зык кабап багытыра өзүнгүч тамдык кабаплар экен. Буну кыстырмыз кесе.